Yeah, sẽ uống rượu trong mai. Mà lâu sẽ trả mỗi vai. Gang bang drive by. Yeah, mình sẽ cool mày. Quý bất lần lâu. Oh, yeah, for the hype. This is good enough for the hype.